0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Ja, så må vi selvfølgelig prate litt om fotballkampen i går, som for en gang skyld gikk på en medmenneskelig tid. Ja. Sånn at helt vanlige dødelige folk klarte å holde seg våken selv for oss litt kveldstrøtte.
6: Ja.
5: Begynte klokka 7.
6: Veldig fint. Ja. Mer av det.
5: Ja, neste kamp så jeg begynner klokka 10.
6: Ja, det litt verre.
5: Ja, men. Det er bedre enn 12 og 4,
6: ja.
5: Som er alternativ. Men jeg merker jo, jeg har jo ikke akkurat flagget veldig høyt, hverken fotballinteresse eller kunnskap. Noe jeg i går konstaterte i mitt lønnkammer, der jeg satt og følte sånn halvveis med i alle fall. Det sto på.
6: Mhm.
5: Og det var spesielt et par episoder. Jeg irriterte meg litt over han Alexander Sørloth, som jeg synes gjorde en veldig dårlig figur.
6: Mm-hmm. Jeg skjønner.
5: Ja, sleivpassninger, gidder ikke å springe og i det hele tatt, og irriterte meg egentlig mer og mer utover kampen. Spesielt mot slutten, og så ja, utover fra midten av andre omgang, så var han jo helt usynlig.
6: Kanskje. Jeg kan forstå hvorfor.
5: Ja, for det, men det oppdaget jeg først sitter på, at han var jo blitt bytt ut.
6: Ja, stemmer.
5: men det klarte jeg å irritere meg over i store deler av de siste 25 minutterne. Av,
6: at du ikke så han, ja.
5: Ja, jeg følte han var helt usynlig. Tenkte dette må rett før jeg måtte legge ut noe på Facebook, at ha en spiller som er så lite synlig. Men jeg hadde ikke fått med meg at han var blitt bytt ut.
6: Nei.
5: Så det skal han få. Ja. Utover det, så må jeg ordet si, altså, vår stjernespiss, Haaland,
6: ja.
5: Jeg synes ikke han sliter seg ut. Altså,
6: nei, jeg tror han skal ha krefter igjen til søndag.
5: Ja,
6: det tror jeg. Jeg mistet han den ballen inn i mål?
5: Hæ?
6: Mistet han ballen inn i mål?
5: Ja, han gikk. Animal. og jeg tenker jeg har satt opp med en 11,5 år gammel hund, og det er lenge siden vi har gått tur med spankulere litt rundt på feltet.
6: Ja.
5: Og allikevel så vil jeg si den spankuleringen min på feltet på ettermiddagen er høypulsintervalltrening i forhold til det Haaland holder på med. Jeg forstår ikke at han kan få puls. Han slipper å dusje han etter kampen, for å si det sånn.
6: Sparte seg til søndag, vet du.
5: Ja, det
6: kan. Han visste.
5: Ja, det kan vel være. Og se noe annet ting som jeg irriterer meg over.
6: Mm. Ja, kom med det.
5: Ja, når jeg først er i gang. Fordi at jeg ser VG, en kommentator der, hylle det norske landslaget i store ordelag. En setter Trond Johannesen, VM-kommentator, og ja, skriver om det dette VM handler om, og det er sånt et fotballlag blir voksent, og superlativene står i kø, men så skriver han, altså han nevner hver enkelt spiller her, og sier noe flott og vent og vakkert, men så kommer mot slutten, eller etter kampen over, så står det Martin Ødegaard løfter stortrommet som om det var selve VM-trofeet, og dunket i gang en ny Eurofest. Det var ikke stortrommet, det var en golftam.
6: Ja, nettopp.
5: Og det,
6: det er jo fløyt da.
5: Sånn går ikke. Stortrommet og golftam er noe vidt forskjellige ting.
6: Mm. Ja, nej, det är mycket att ta tag i.
5: Ja. Det är det. Och visst det någon som tänker på söndag att jag kunde tänkt så jag har haft en expertkommentator ringside ja. Så är det bara att ge besked så kan ni ställa och komma med egna betraktningar.
6: Jag noterar mig att man har vikar till toppseriekommentering utöver hösten. Jag gläder mig.
5: Ja. Jo då, men I alla fall en oförbehållen ursäkt till Alexander Sörlott som var usynd I stor del av andra omgång, men
6: jag syns de nusa på omtrent samma tid då. Hade du kontroll på han?
5: Ja, han var
6: sista del av andra omgång.
5: Blev han då bytt ut? Okej. Okay. Han syns ju var flink. Hela kampen.
6: Hela kampen.
5: Ja, ja. Faktiskt.
6: Ja. Nej, jag gläder mig till hösten och toppserie på Radio 102 direkt. Men här är han.